0: Quae este potestas? Quod nullus sit praeter divi?
1: Eo am divi. Qui curu ego me?
2: E voluntat meum secvi, dabur ili omnia.
0: Tu, tuus, sed quatsumus nihil habes. Quod dare causas quia etiam? Vos omnes nescites, quid sintes?